a strafona per o fil, wat as 'n straf van 'n moordenaar, wat as 'n straf vir 'n genocide, wat as ek self die code krak, wat as ek nie meer die breine ben, wat hebben mannen aan vrouwen haat. Waarom gaan dealers de bias in? Doen toch alleen wat de klanten vragen. Wat is het motief